0: Бүгін тамыз айының төртінші жұлдызы сейсенбі, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат 3А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түркі әлемінің мәдени мұрасы, түркі әлемінің шамшырақтары атты бағдарлама ұсынамыз. Эфирді жүргізіп отырғандар Салтанат Ұзақбайқызы,
1: Рошан Гүлгұламова
0: және операторымыз Аслы Йылмаз.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Президент Эрдоған Сауд Арабиясының тақ мұрагерімен телефон арқылы сөйлесті. Қазақстан Арал мен Каспий өңірлерін жалғайтын маңызды автожол құрылысын бастады. Украина президенті Зеленский Ресейге қарсы жаңа операцияларға рұқсат берген мәлімдеді. Түрік әуежолдары рекорд жаңартты. Енді соңғы жаңалықтар. Түркия президенті Режеп Тайып Эрдоған Сауд Арабиясының тақ мұрагері премьер-министрі Мұхаммед бен Салманмен телефон арқылы сөйлесті. Әңгіме барысында Түркия мен Сауд Арабиясы арасындағы екіжақты қарым-қатынастар, сондай-ақ өңірлік және жаһандық мәселелер талқыланған. Президент Эрдоған Түркияның Сауд Арабиясына жасалған шабуылдарға алаңдаушылық білдіретінін айтып, өңірде тұрақтылық, бейбітшілік орнатып, тыныштық пен тұрақтылықты қамтамасыз ету бағытында күш-жігердің жалғасып жатқанын жеткізді.
1: Сыртқы істер министрі Хакан Фидан соңғы бір аптада Сауд Арабиясы, Иран, Кувейт және Ұлыбританиямен қатар бірқатар елдің сыртқы істер министрлерімен телефон арқылы сөйлесіп, Газа секторындағы жағдайды, таяу шығыстағы қақтығыстарды және Ресей мен Украина арасындағы соғысты талқылады. Министр Фидан 31 шілдеде Сауд Арабиясының сыртқы істер министрі Фейсал бен Фарханмен телефон арқылы сөйлесті. Телефон әңгімесінде өңірдегі соңғы ахуал және жалғасып жатқан қақтығыстарды тоқтатуға бағытталған күш-жігер талқыланды. Фидан 1 тамызда Иранның сыртқы істер министрі Аббас Аракчимен сөйлесіп, келіссөздер үдерісіндегі соңғы жағдайды бағамдағандарын мәлімдеді. Түркия өңіріміздегі қақтығыстарды тоқтату және тұрақты бейбітшілік орнату үшін күш-жігерін жалғастыра береді, деді министр. Министр 3 тамызда Кувейт сыртқы істер министрі Джарах Джабер Әл-Ахмет Әл-Сабахпен телефон арқылы сөйлесіп, өңірдегі соңғы жағдайды талқылады. Фидан сол күні Солтүстік Македония Түрік Демократиялық партиясының төрағасы Зульфикар Зиноламен де телефон арқылы сөйлесіп, ол мемлекеттік министр қызметіне тағайындалуымен құттықтап, жаңа қызметінде табыс тіледі. Сондай-ақ министр Ұлыбританиядан жаңадан тағайындалған сыртқы істер министрі Эд Милибендпен телефон арқылы сөйлесті. Фидан британдық әріптесін жаңа қызметімен құттықтап, Газа секторымен қатар таяу шығыстағы жағдайда Ресей мен Украина арасындағы соңғы оқиғаларды және өңірде жалғасып жатқан қақтығыстарды тоқтатуға бағытталған күш-жігерді талқылады. Сонымен қатар Фидан бірқатар жоғары лауазымды тұлғамен бетпе-бет кездесулер өткізді.
0: Түркия қорғаныс өнеркәсібі басқармасының төрағасы Халюк Георгин қорғаныс және авиация саласының экспорты шілде айында өткен жылдың осы кезеңмен салыстырғанда 14,4% өсіп, 1 миллиард доллардан асқан жеткізді. Оның айтуынша, соңғы 12 айдағы жалпы экспорт көлемі 11 миллиард долларға жеткен. Халюк Георгин Түркияның қорған және авиация өнеркәсібі көжесі экспорттағы тұрақты өсім қарқынын сақтап отырғанын ерекше атап өтті. Гүргеннің айтуынша, 2026 жылдың шілде айында қорған және авиация саласының экспорты өткен жылдың осы кезеңмен салыстырғанда 14%-ға өскен. Гүрген президент Реджеп Тайып Эрдоғанның жетекшілігімен Түркияның инженерлік әлеуетін, өндірістік қуатын және жаһандық бәсекеге қабілеттігін одан әрі нығайта түсетінін айтты.
1: Қазақстанда Арал теңізі мен Каспий теңізі аймағын жалғайтын стратегиялық маңызы бар жаңа автожол жобасын іргетасын қалау рәсімі өтті. Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев Ақорда резиденциясынан телекөпір арқылы Қызылорда Сексеуіл, Ұлғайсын Сексеуіл және Бейнеу Сексеуіл автомобиль жолдары жобаларының іргетасын қалау рәсіміне қатысты. Президент Тоқаев логистика саласы Қазақстан Республикасының өсуіне серпін беретін негізгі күштердің бірі екенін атап өтті. Оның айтуынша, жоба аясында Каспий теңізі маңындағы Бейнеу мен Арал өңіріндегі Сексеуілді байланыстыратын жаңа автомобиль жолы салынады. Мемлекет басшысы жаңа жолдың ұзындығы 800 шақырым болатынын айтып, бұл бағыт ел ішіндегі көлік қатынасын нығайтып қана қоймай, халықаралық жүк тасымалы үшін де стратегиялық дәлізге айналатынын атап өтті. Тоқаев автомобиль жолы Қытай шекарасынан өткізу бекеттерін Каспий жағалауындағы Ақтау және Құрық порттарымен тікелей байланыстыратынын мәлімдеді.
0: Түркия, Мысыр және Катар Израильдің газадағы әрекеттерін қатаң айыптады. Газадағы келіссөздерге делдал болып отырған Түркия, Катар және Мысырдың мәлімдемесінде Израильдің әсіресе денсаулық сақтау мекемелері мен медициналық инфрақұрылымды нысанаға алған шабуылдары салдарынан әйелдер мен балаларды қоса алғанда бейбіт тұрғындардың қаза тауып жатқанына назар аударылды. Делдал мемлекеттер Хамас пен басқа да палестиналық топтардың жол картасын әсіресе қаруды шектеуге қатысты тармақты қабылдағанына жариялағанын қарамастан, мұндай шабуылдардың жалғасуы келісімнің бұзылуына алып келетін және оның екінші кезеңін іске асыруға бағытталған күш-жігерге кедергі келтіретінін айтты. Мәлімдемеде Израильдің халықаралық құқық аясындағы барлық міндеттемелерін сақтап, асты тоқтату туралы келісім бойынша өзіне алған міндеттерді толық орындауы қажет екеніне назар аударылды. Сонымен қатар делдал елдер бұл заң бұзушылықтар шиеленісті бәсеңдету үдерісіне қауіп төндіріп, Газа секторындағы бейбіт тұрғындардың гуманитарлық жағдайын одан әрі ушықтырып отырғанын ескертті.
1: Сыртқы істер министрлігі кеше кешке Ресейдегі Новороссийск портынан шыққаннан кейін дрон шабуылына ұшыраған Түркияға тиесілі Яшар және Надежда азаматтық кемелеріндегі түрік азаматтарының жағдайы жіті бақылауда екенін хабарлады. Сондай-ақ шара қабылданбаған жағдайда Қара теңіздегі шиеленістің азық-түлік қауіпсіздігімен қатар түрлі салаға кері әсер ететініне назар аударылды. Министрлік тараптарды және осы мәселеге қатысы бар барлық тарапты Қара теңізде кеме қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін нақты шара қабылдауға шақырды.
2: Қадірменді тыңдаушылар, Түркия Үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
0: Түркия сыртқы істер министрі Хакан Фидан Иерусалим мәселесіне арналған министрлер кездесуіне қатыспақ. Сыртқы істер министрлігі дереккөздерінің мәліметінше, кездесу Иордания премьер-министрінің орынбасары әрі сыртқы істер министрі Айман Ас-Сафадидің төрағалығымен өтеді. Жиынға Түркия, Иордания, Палестина, Мысыр, Пәкістан, Сауд Арабиясы, Катар, Индонезия, Бахрейн, Ирак, Марокко, Тунис, Алжир, Сомали және Малайзияның жоғары лауазымды өкілдері қатысады. Кездесу барысында Иерусалимдегі қасиетті орындардың тарихи және құқықтық мәртебесін сақтаудың маңызы және осыған қатысты мәселелер талқыланбақ.
1: Түрік әуе жолдары байланыс басқармасының мәлімдемесіне сәйкес, Түрік әуе жолдары 1 тамызда 248922 жолаушы тасымалдап, бір тәулікте тасымалданған жолаушылар саны бойынша жаңа рекорд орнатты. Отандық әуе тасымалдаушысы 2 тамызда да рекордтық көрсеткішін жалғастырып, 352715 жолаушыға қызмет көрсетті. Оның 248318-і Түрік әуе жолдарының ал

0: 94397 Ажет әуе компаниясының жолаушылары болды. Сол күні Түрк әуе жолдары 1388 рейс орындады. Ажет рейстермен бірге жалпы ұшу саны 1970-ке жетті. Туркиш карго жүк тасымал операцияларын қоса есептегенде бір тәулікте орындылған рейстер саны 2034-ке жетіп, компания тарихындағы ең жоғары тәуліктік операциялық көрсеткіш тіркелді. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.
1: Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

Ардақты тыңдарман, Түркі әлемінің мәдени мұрасы бағдарламасының бүгінгі бөлімінде Түркі әлемінің ұлттық киімдері туралы баяндаймыз. Бүгін біз Түркі әлемінде қалыптасқан ұлттық киімдердің тарихын үңілеміз. Жібек матадан, барқыт шапаннан, бас киімнің пішінінен, белдіктегі күміс әшекейлерден және кілем өрнегіне ұқсас кестелерден мыңдаған жылдық тарихын ізін көруге болады. Өйткені киім адамның денесін жауып тұратын жай ғана мата емес, халықтың тарих мен мәдениетін танытатын маңызды белгі. Киімнен белгілі бір аймақтың климаты, халықтың сенімі, талғамы, әлеуметтік жағдайы, жасы, отбасылық мәртебесі және дүниетанымын көруге болады. Кейде киім көш тарихынан да хабар береді, кейде соғыс кезеңін еске салады, кейде тойдың қуанышын білдіреді, ал кейде ол ананың қызына үйрететін дәстүрі мен тәрбиесі. Түркі әлемінің ұлттық киімдеріне зер салсақ, мыңдаған шақырымды қашықтыққа қарамастан бір-бірімен үндесіп жатқан ортақ мәдениетті көреміз. Алтайдың тауларынан Анадолының шуақты далаларына, Қазақтың кең байтақ даласынан өзбек қалаларына, қырғыз жайлауларынан Әзербайжанға, түркмен шөлдерінен Гагауз ауылдарына дейін созылған осынау ұлан-ғайыр кеңістікте әр халық өз климатының, тарихының және мекен еткен жерінің ізін киіміне өрнектеген. Алайда осы алуан түрліліктің астарында бір мәдениеттен нәр алған ортақ белгілер бар. Кең байтақ далада ат үстінде сапар шегіп, аң аулап, шайқасқан және көшіп-қонған түркі халықтары үшін киім әрі қорғаныш, әрі қолайлы болуы тиіс еді. Былғары, киіз, жүн мен аң терісі суықта адамның ең үлкен қорғаны болды. Сондықтан киім тек сән үшін ғана емес, тіршіліктің қарқынына сай болу үшін тігілді. Көктүріктен ұйғырларға, ғұндардан Қарахан мемлекетіне дейінгі тарихи кезеңдерде маталар, түстер мен әшекелу тәсілдері өзгергенімен, киімнің адамның және халықтың болмысын танытатын сипаты ешқашан жоғалған жоқ. Ұлы Жібек жолы бойында түрлі өркениеттермен байланыс жасаған түркі халықтары жаңа маталар мен тігу тәсілдерін өздерінің эстетикалық талғамына сай бейімдеп отырды. Жібек нәзіктік пен әсемдікті, барқыт салтанатты, жүн төзімділікті, ал киіз дала тіршілігіне тән икемділікті білдірді. Алайда киімнің басты ерекшелігі матаға салынған өрнектерден көрінді. Күн, ай, жұлдыз, өмір ағашы, қошқар мүйіз, құс, гүл және геометриялық пішіндер әр аймақта әр түрлі бейнеленгенімен, олардың барлығынан ортақ көне көркемдік дәстүрдің ізі байқалады. Түркмен қалыңдығының көйлегіндегі, қазақ шапанындағы, өзбек атласындағы, немесе Әзербайжан бас киіміндегі әрбір өрнек өткеннен бүгінге жеткен үнсіз тарихтың бір бөлігі. Түркі әлемінің ұлттық киімдерінде қызыл түс өміршеңдікті, сүйіспеншілікті, молшылықты және жаңа бастамаларды білдіреді. Сонымен қатар далаға тән сары, аспан көк, топырақтың қоңыр түсі мен қардың ақ түсі де киім үлгілерінен көрініс табады. Қазақ және қырғыз мәдениетінде шапан құрмет пен қоғамдағы беделдің белгісі саналады. Қырғыздардың ақ қалпағы тауды, тазалықты және еркіндікті бейнелейді. Ал әйелдердің елечек бас киімі тұрмысқа шығу, ана тану сияқты өмірдің маңызды кезеңдерін білдіреді. Өзбекстанда ашық түстер мен толқынды өрнектермен ерекшеленетін атлас маталары Орталық Азия мен көне қалалардың бояуын танытады. Түркмендердің дәстүрлі киімдері қызыл көйлектері, сәнді бас киімдері және күміс әшекейлері мен ұлттық болмыстың айқын көрінісіне айналған. Кілемдердегі геометриялық өрнектер де киімдер мен зергерлік бұйымдарда әлі күнге дейін қолданылып келеді. Әзербайжанның дәстүрлі киімдерінде әсемдік, ашық түстер мен нәзік қолөнер шеберлігі ерекше көзге түседі. Кестеленген көйлектер, белдіктер, бас киімдер және шекидің жібек маталары осы бай мәдени мұраны танытады. Ал Анадолуда көшпелі халықтың тоқымалары, Қара теңіз өңірінің түрлі түсті орамалдары,

Қыз Анадолыдағы сәнді көйлектер, Эгей аймағындағы шалбарлар мен орталық Анадолының дәстүрлі киімдері әр өңірдің климаты мен тұрмыс салтын бейнелейді. Осынау алуан түрлілікке ортақ бір нәрсе бар. Киім адамның тек денесін ғана жаппайды. Сонымен қатар оның туған жерін және ата-бабасынан қалған мәдениетті де танытады. Түркі әлемінің ұлттық киімдерінде белдік пен бас киім жай ғана әшекей емес, адамның болмысы мен өмірлік кезеңдерін білдіретін маңызды белгі. Күміс белдіктер, кестелі тоғалар және асыл тастармен безендірілген бұйымдар әсемдік пен қоғамдағы мәртебені көрсетеді. Ал олардың бетіндегі күн, гүл және мәңгілікті білдіретін өрнектер көне дәуірлерден жеткен символдар. Әйелдердің бас киімдері бойжеткен, тұрмыс құру, ана болу, аза тұту және қарттық сияқты өмірдің әр түрлі кезеңдерін танытады. Киімнің түсі, өрнегі, матасы мен бас киімнің үлгісі адамның қай өңірден және қай қауымнан шыққанын білдіретін үнсіз бір белгі. Қазіргі өмір салты ұлттық киімдердің күнделікті қолданысын азайтқанымен, бұл мұра тойларда, мерекелерде, фестивальдер мен мәдени іс-шараларда жалғасын тауып келеді. Жас дизайнерлер көне өрнектер мен дәстүрлі маталарды заманауи үлгілермен үйлестіріп, өткеннің мұрасын бүгінгі күнге жеткізуде. Өйткені дәстүрлі киімдерден біз тек киім үлгілерін ғана емес, халықтың көшін, аналардың еңбегін, ұрпақтар жадын және түркі әлеміне ортақ мәдени мұраны көреміз. Бір сандықтың қақпағы ашылды, ішінен көне бір көйлек табылды. Түсі әлі оңбаған, өңі әлі жарқын. Кестесі сәуле шашады жарқылдап алтын. Сол сәтте ұғамыз, уақыт та бәрін тоздырмас. Кейбір құндылық матадан да маңызды. Бір көрнек бір халықтың өшпес шады. Бір түс бір өлкенің үнсіз әні. Ал киім кешеден ертеңге жалғасқан, ұрпақтан ұрпаққа созылған көпір мәңгі. Түркі әлемінде ұлттық киімдер Алтайдан Анадолыға, Сібірден Балқанға дейін созылған ұлы мәдени көпір. Сол көпірдің әр түсінде тұтас бір ғұмыр, әр өрнегінде өшпес бір естелік сақталған. Ұлттық киімдер бізге өткен тарихты ғана емес, адамның өзін танытуға, мәдени мұрасын сақтап, оны келешек ұрпаққа жеткізуге деген ұмтылысынан сыр шертеді. Әрбір өрнек естелікке, әрбір түс сырлы хикаяға, ал әрбір киім өткеннен болашаққа жалғасқан жолға айналсын. Ардақты тыңдарман, мәдени мирасымыздың келесі аялдамасында жүздескенше аман сау болыңыз. Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

Құрметті тыңдарман, Түркі әлемінің шамшырақтары бағдарламасының бүгінгі бөлімінде түрік сопылығын Мысырға танытқан қайғысыз аптал туралы сөз қозғаймыз. Түріктер қоныстанған аймақта ғасырлар бойы жаңғырған тыныс үн махаббат бар. Ол қайғысыз аптал үні. Түрік сопылығының көрнекті тұлғасы болған бұл ұлы әулие ақын ғана емес. Түрік ислам әлемінің рухани дамуына өшпес із қалдырған сопы. Ол түрік ислам философиясын түрік тілінде жеткізген, жүректі хикметпен жаулаған аптал Мұсаның шәкірті. Қайғысыздың азан шақырылып қойған есімі

Де патшам жылайды Абдал Мұсаға деген өлең жолдары оның тек рухани жетекші ғана емес, ұлттың мәдени жадына деген байланысын білдіреді. Оның шығармаларында терең сопылық ұғым мен түрік ұлтының қуанышын, әзілі мен даналығын көрсететін хикая бар. Төмендегі өлең жолдары оның мәңгілік рухын көрсетеді. Қаз сатып алдым қазыдан, мойны ұзын сыбызғыдан. Қырық абыздың қанын кептірген, қырық күн бойы қайнатамын, қайнамайды. Бұл өлең жолдарында әзіл ғана емес, халықтың тұрмыс тіршілігі, әл ауқаты, сопылық жолдағы қиындықтар мен рухани тәрбиемен ұштасатын символизм бар. Қайғусыз ақиқат жолында ақыл мен махаббаттың бірге болу керектігін алға тартады. Сопылықтың басты көзқарасы қайғусыз апталды Юнус Эмренің мұрагері ретінде көрсетеді. Оның өлеңдерінде тек махаббат пен даналық емес, түріктер мекендеген аймақтың иісі, үні, тіпті әзілі де бар. Таспақаның сауыты деген өлеңінде түйе моншаға кірді, бұзау делдалдық жасады. Су сиыры моншада қызметші боп еркіндікті қалайды деп, адами қасиеттерді жан жануарлар арқылы бейнелеп, табиғатты тілге кетеді. Өлеңіне ирония мен реңк береді. Бұл өлең жолдарындағы ирония тек күлдіру үшін емес. Жалған діндарларға, менмендерге сөгіс деп қарау керек. Қайғусыз түрік ислам сопылығында әзілдің орнын жақсы бағалайтын сопылардың бірі. 14-ші ғасырда түрік ұлтының исламдануында елеулі рөл атқарған Хорасан дәруіштерінің қайраткері Қайғусыз Абдал тек Алеви Бекташи дәстүрінде ғана емес, бүкіл түрік ислам танымында терең із қалдырды. Абдал Мұсадан сыр сақтаушы ретінде тәлім-тәрбие алған бұл дәруіш Мысырға дейін жетіп, сол жерде текке құрады. Мысырда түрік даналық орталығын қалыптастырады. Оның текесі тек Мысырда ғана емес, Анадолы мен Румелиядағы Бекташи дәруіштерінің маңызды қолдау орталықтарының бірі болған. Апталдың Мысырдағы теккесі 1444 жылы салынып, 1957 жылға дейін тұрған. Теккені Анадолыдан келген түрік дәруіштер басқарған. Аланиядан Жүсіп Бала, Біледжіктен Али Баба және Бурдурдан Юрік Мұстафа Баба. Бұл есімдер Қайғусыз теккесінің тек құлшылық орны ғана емес, түрік бірлігінің рухани орталығы болғанын көрсетеді. Қайғусыздың Абдал Мұсаға шексіз берілгендігін өлеңдерінен байқауға болады. Ол ұстазынан алыстаған кезде оған деген сағынышын өлеңмен жеткізеді. Қайғусызмын, пірімнен жырақтамын, шахым Абдал Мұсаға қайғырамын. Бұл өлең жолдары жеке бастың қайғысы ғана емес, Анадолыдағы әрбір түріктің үлкенге, рухани жетекшіге, өткенге деген адалдығын білдіреді. Қайғусыздың сағынышы, ұлт сағынышы, ұстазына деген адалдығы, түрік ұлтының өткеніне, сеніміне, мәдениетіне адалдығы. Бүгінгі таңда оқырмандар Қайғусыз Абдалды дәруіш ақын ғана емес, түрік тілін білім мен махаббат тіліне айналдырған ұстаз, данышпан, көшбасшы ретінде тануы керек. Оның тілі бізге тек поэзияны үйретпейді, ол бізге түрік тілі арқылы Құдайға қалай құлшылық ету керектігін көрсетеді. Оның өмір дәруіш аңызы ғана емес, түріктердің ұлттық рухының тарихи көрінісі. Анадолы төсінде түлеген Қайғусыз Абдал әлі күнге дейін жүрегімізге махаббат біздің иманымыз дейді. Сондықтан халықтың иманында ақыл, махаббат, бат, тіл әрі даналық бар екенін білеміз. Құрметті тыңдарман, сіз халықаралық қатынастар бойынша сарапшы доктор Джемиль Дуач Ипек дайындаған Түркі әлемінің шамшырақтары атты бағдарламаны тыңдадыңыз. Келесі бағдарламада жүздескенше сау болыңыз.

назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Президент Эрдоған Сауд Арабиясының тақ мұрагерімен телефон арқылы сөйлесті. Қазақстан Арал мен Каспий өңірлерін жалғайтын маңызды автожол құрылысын бастады. Украина президенті Зеленский Ресейге қарсы жаңа операцияларға рұқсат бергенін мәлімдеді. Түрік әуе жолдары рекорд жаңартты. Ардақты тыңдарман, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Инишехир, Анкара қаласы, Түркия. Телефонымыз 90 312 463 3395. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.